0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 17 minuta. Tačno, vreme je da čujemo Empire of the Sun i We Are the People. Dobar dan.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Uff, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Da, bili su to One Republic na 20. mjestu, provjerili smo kao što smo obećali i jeste u pitanju pop rock band.
2: Mešavina su, stvarno su jaka mešavina, a još jači je izvođač koji nam se našao kao novitet na mjestu broj 19. U pitanju je Dati, sjajni, mladi, talentovani gospodin sa svojim hitom Take Me There, prva nedjelja, odnosno nulta nedjelja.
1: Kako... Čestitam, dobrodošli, izvolite u salonu.
2: Bolje vas našli, slušamo ga na mjestu broj 19.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I realno baš je dobra ova.
2: Bukvalno sorry not sorry.
1: Žananto.
2: A kad spomenjemo sorry, na mjestu broj 12 čekaju nas Topik i Becky G sa Sorry Papi. Isto mnogo dobar letnji vrckavi hit.
1: Baš latino onako.
2: Samo što ćemo pre njega jedan drugi latino, a to je DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
1: Michiko, mjesto broj 13.